0: ke fuka no silani ko neo ki pau pau ki he timite. O se ange tau, o ku tau ikuna, ko tolu tolu e tai ki he taha ono. Kau ene fukai lahi a pito. Ka pauna ikuna pe, ku tau pehe ko taha fitu taha ono. Ai kai, o kubia. Ka pe fukai lahi a pito a pito. Ke ke sio ke he vainga ko ne fai he ganga ko, sio ke he vainga ne fai he whanau. Ai timiko na e olpere ki na nau vainga aki whakakau kau, e whakakau kau te evita. Moi mea e taha, mahino au pito e whaiako a teki, pia moe whaiako a tifen. Koe tau iha hengo tama mahu inga au pito, e taimi a teki, me taimi tifeni te vita. Te sio koe, pia mahino lewa, koe va inga, koe ne lelei koe kau whaiako, e lelei e timi. Kau kai ke o atu pe ia, o ha, mo ha, mo ha, o whakafalala ke tamaiki, i, o nau whaiwa i kai. Koe uraki mea kotoa pe, koe whaiako, pia moene, kau toko ni. Koe fo i e timi o te tau tukuaki e whanau wainga. Tau hanga tukuaki e whaiako he koe mea e kune o ange e te vita kine whanau wainga. Tau sio ai, pe tau wako ka amanaki e ni koe ia ki he World Cup i he tau fo ou e te vita. Malo.
1: Malo. Te tau kou marama si naka naka uinu pe whaiako ia e Springbok ki he tau kune o manai kua hako he ani. Alo pe koe. Alo pe ki vea kaku taramunua ki he tau mai ki teita. Kato a kau pita.
0: Malo e nao wainga lelei o tau fie fie katoa ite. Koe, te vita koe, mea pe taha koe ki ai, e tuu koe tainimi, o se tau, ko tukuange mai koe ring, whakahoko hoko koe mamani, ko take olopereki i e tainimi, te vita ake poini hiva fa, poini tolu, Ko holo a Afrika, koe taki ia, o hiva ua, poini ua taha, pia toki fika tolu atuleva a Ailani, koe valu valu, poini valu, fika fa a Franse, koe valu fitu, poini fa tolu, Fika nima ingilani koe valu nima poini ono valu, pia fika ono lewa skotilani koe valu faa poini fitu valu. Fika fitu ko Asentina koe valu tolu poini taha tolu, fika valu a Australia koe valua poini ono fitu. Sio ke fika hiva, ke ito upea fisi he fika hiva koe fitu valu, e te vita poini fitu valu, pia toki fika hongofulu lewa a ueresi koe poini fitu ono, te vita ko yanga ya tu ko ya fa ko ho ko ko i he ring te vita mahu inga au pito au pito puri au pito tonga ia se ko ko me ania te vita o puri mahal ko tau tolu ko tau tu i he laini o e uo full tupu o ko ko me ia ko o ko na fenga foki ke fai ha fa ga ke gia ki a siliva pein a me ko ni na ho ko tonga i he wiki ko o si te vita Moi wiki atu, ai whenga koni ke whetongi e po a te pia moi kau whai ako. O koutui pe ku kei taimi pe te vita. Kei taimi pe, koi uhi ngā, te sio ke whetongi koni ai olpere ki he tauni pe. Koi ospene whetongi pa mahino tua koni, mahino lewa whai ako o ia moi ne kau ofisiare koni. He koutui, mantui toi foi tese tolu. Toi tese tolu, o se tau koni ahoni me laione, tesi lewa i he tonaki koni. Ok hoko mai toi te se tolu e te vita ko tau sio ta tolu ka tau mau hafo i te se taha ke ua aki he whenga lahi a pito a Springbox ke nau mau e fo i tolu koni ok toi ka kai peke tui ko pau peke tau anga ku tui a te tau malohi ta tolu e fo i te se tolu ka taha pe Springbox te vita koi mahalo koi whaka osi aki pe a tawha koni olopereki te vita pata hoko atu ki he ngai spot ki he mori ki O kuia e whako tukuange mai, ai kapteni koni ai olopereki e te vita. E hange hange, koe osi koe uero kapu i he tau fuou, e ta foki a savea o vainga a kapulu riki. Ai a kukau a savea ia i hono whenga i mai, he timi fuou te nau hu mai ki he whiauhi koe a ai ena ala ela, pe koe riki a seria i he tau fuou, e timi o kuia koe sifi, pia mei Papua New Guinea. Koe kau a hou eiki e ni koe o Papua New Guinea, tēnā hū mai. Pia ku kau a savea i hinau tāketi. Aia koe, ose olo ka puhe tau fo ou, koe wafe ua walu, e ngāri ngāri e kau a savea, ta whaka savea ki he akapulu a riiki e te vita. Kau whoke atu kate koe, malo.
1: Hei tau koe, ta puhu hoa ke fōtutu, kone e anga fōtutu, tu koe teo kai ufika ulaki sika tolu, ta fi fia pitae ahoni, koe tau koe ahoni, Kamu juga timi atonga, kamu yang foto kopi bukan nak fomaro, fomaro dia timi, sama lagi nak orang lelaki. Kau kau lagi, kau kau tahu lah, kau tahu timi, kau fokus kau warrior dalam sekolah. Timi kau rohifu,

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Trom ho eki ka tumo eki fano no ya ko eni ka inga mafanga o kufa e tau poro fakata u e hawa hiwa a kosi wafe wa ono kuo fakata u hao tikite kau mai me amai pe tau kawe inga ke tau ni ko e makamaka government primary school faike ha toko ni ke ohake a e ako o e tau whanau ka koe mea umahu inga aia a e tau fisio faki fekau aki me tau pikitaki e funua ko eni o fe ilongaki mafanga anniversary ball a hawa hiwa a kosi wafe wa ono tikite vanga te au tolu noa ke taha. Mea mai, kau mai.

O ku maoni on ya eki o tua u afio e waha au e selupimi he wani me tau tangata. Ke tau tangata. E meni. Tapu ke tua masu masi ko e tamai ko e alo. La maari e maoni oni. Ke kukore ke utala muka apui ka e ta moku a e whanga maari e ko eni ke wha monu o ku koloa. Fai bea tau whalo to lahi te me wholofola maoni oni au tua. Lau monu pe mo lau tāpua ke ke mau ai whainga maari e. Ono tonga ke mau e mo ui ke piako aki pe me wholofola e tua. O gea i ho tau ngai whaamiri ka uma ho tau whangatoko oua. Ngai kuwhika waki nau nofo whakaamu ke nau ke mau e mo ui o hange ko e mo ui o tau ke mau e tau tolu ko e ni o tau ke mau e mana wa. O tau whawhetai ke o tua. E tau whanongo ke tau whetuku me kawai koe ni ke kawai koe. E whetuku a iki ke lalahi kau maa e moirerei pe moe mamake. E whetuku a e masiwa pe moe koloa ia e tau ataina pe moe hopo ate. E tau whawhetai he ofa ae o tua. Pofolau tō mai ke whai mea iha tau pōpou. Kospere o sisu kalaisi hono hiki tohi. E mati upe koe vahe uongo fulu maa ono te kamata lau pe me vesi ono. Ke vesi tātolu. Mati wae waono vesi ono ke tātolu pe ono wharea. Pe koe ni lolotonga e nofwa sisu i pe tani e whare o saimone koe kiria. Koe unu unu mai hawe fine ko hao moia hina ala pasita. Na e fonu e lolo tākai mātua ki mauhinga o ne riringia ki ono popunga. Lolotonga e ne tokoto i e kai. E sio ki ai e kau ngakona nau launga nau pehe. Koe mau mau mea. Pehe koe uma a e kane whakatau ia ne mau aiha mea lahi ke whaki ke masiva. A mea e si su o ne pehe kane kinau tolu. Koe hao mou fo mamahi ai ke fefine. E koe ngāo ne rei kone whai ke te au. E koe mea ke masiva te mou whiangai ai pe mu kinau tolu. E kai te mou whiangai ai pe mu au. Koe ne laku ai loloni ki hoki sino koe ne whai pe ai teu hoku anga anga ki whai toka. E kua weo kou talatu, i longa hapotu i mamani katoa, i malanga ake ai kosperini. E rea aki ai foki, pe moi mea ne whai e sife fine. E whomana tika te ia. Tamu kia tua mavi, pe tamai koe alo koe lau maare maa noni. E kou kore ke utala muka apui. E tawe, pe moi e seba niti tae aunga koe, pai pe hata upro kalamu. Utui, mawe whanga maare koe ni. Ofa da tāpia e o tua. Ko tala noa maari e tala noa koe ni ka ngā whanonga i heiki. E tai tuku e ni ai mou ia sisu. E koe whamatala ke tai tuku a ene mou i. E tau e tolungo furu mā tolungo e konga e mou ia sisu i mā man. Kamata ne ministry hono tau tolungo furu. Me maunga nofo pe a sisu. I kare. E koe whakaosi osi e mou ia sisu. We whamata la, hifo a sisu pe mi kāreri, o ne hifo alu, pisiutea, ke whakakakato a eksoto ki kārebare. Kamata re ministu i, o ne tau tolungo furu, tau tolungo konga. Pai e ngai miracle pe mo, ngai manakeke pe mo, ngai whamoui pe mo, ngahi, ngāwe lahi a sisu, ngai whahoko e ngai kolonia o kāreri. Ui e ne kau ako, ui bia mei pete saita kao maa kāpane ume, ui a saimone, pita kao maa antelu, ui a semisi bia musione. E ui katoa e kau ako bia mei kāreri me ngai kolonia, ngata bia siutasi aina ne lavaki a sisu. E tō taha koe di, tō taha pedi nai kai ke ui mei kāreri. Siutasi koe mei sikari o te. E tā noa koe ni, koe whakaosi osie mo ui a sisu bia, hifo a sisu ne moui, hifo pia mi kareri. Nai wha hifo pia sisu ia mi kareri. Aru hifo ki lalo, talu mene kei vare vare. Nai wha hifo mau pe taki e mere pe mo sio sefa he ngai kātoanga whakasiu. Ia e kātoanga lalahi e fitu. E kātoanga e paso waka o mai mātai revani, pege kātoanga e polopolo. E kātoanga oe. Utu tāu ka mai kātoanga e whanerei, pege kātoanga e whare loa kaupe, koe tāpane kare, kātoanga e talupite, koe ngai kātoanga e fitu, koe ngai kātoanga whasiu na e pauke,
alu e tangata siu pe mo fefine siu ki seu sarema. E ana e faa hipo pe a si isu emi ka reri o alu ki ngai ka atua ngapea osi pe a foki. Ka koe talanoa koe ni koe hifo ni a si isu ke keke toi foki ia. Koe hifo ni a si isu ke whakakakato ai katoanga lahi tolu uraki. Koe mata e revani koe whaasoba pe moi polo polo. Ko hifo koe ne a si isu koe ni fua matala nai maunga lata pe a si isu ki petani. Te arifo a si isu ki petani ku iloa koe petani koe whare fiki koe whare mamaki. House of fiki. Arifo a si isu koe ni fua matala hu he api e kiria ko saimone. No fua u fua kau kau ku manatu pe ka inga ki he. O manatu pe ki he. Ki ngai tau ko tau riri ko tau mariu mea ia e tau mahaki nai toho tau mamani ai COVID i tahi ba. Nai tāpuni e ngai whare lotu upea, tāpuni e ngai ngawe a ngāmu, ngai entertainment ke. Nai kai toi ngofua ke whaiha supporti, pe whaiha akapuru, pe whaiha ngai mea whaka mamani. Nai kai toi ngofua ke whaiha lotu ki whare lotu, pe kai ke toi ngofua ke kakai ke na uo ke ngai ngawe a ngā. Me me koe kau essential wake up ena ngā we time koe ni. Tapu tapui e mea kotoa o tau māma ni pe, kai ke toi ngofua ke toi whaiha inu kawa, moha kalapu, moha ngai teo hi anga pe. Tūtūn wha māma ni lahi, ko pau ke tak taha nofo pe hono ki api. Kai toi ngofua ke te toi lere o ewa ka to toko ua. Pe te te toi alu ki matatahi, pe te te alu ka api o to tō pepine. Nai pau ke te nofo mau pe i hoto ki api o whaiha i mea kotoa. Manatu pe kia i nga tolu wena i fere inu kawa, palu pe nga uki tini kawa. E nga toki huu e sumo, tanoa. Nga tolu wena i fere lotu, fai pe hao lotu i api. E toi fai hao lotu ki fare lotu. Koe fai nga moui na e totally home isolation buk ta ui. Ha moui na e whakambaba hei. Na e kai pe toi ngofua ke te toi alu pe, te toi rea ke a taha pe, te toi alu ke a feitu. Talanoa e ahoni e kosperi nā kulau atu, pamore more. Lolotonga e home isolation, ai tangata kiria koe ni, o si mata aho no hiki toi tapu. Kai aha taha oku kiria, ko pau ke whama vahei mehe kolo. Pea ka pau e sio e kiria ki a taha oku hau ke ofi mai, oku ne kaila mehe mama o kua uko e tae maa au. I'm green, I am unclean. Koe kiria au, o te ke ofi mai. Teria nā ke mau ko he maha ki. E nga nga kwa ke tau pe he, nai kiria mamani, he nahi tau koe ni ko tau situa me ai. Aena e whakamana tu ai, ai tau maha ki, o e COVID i tahi wa, he nai tapu tapui ke toi whaiha mea. Hange na tolo ha tau kiria. Toko moni pe ia. Ko kiria ko emisio e kakai whaiang hala. A ta mawahe mehe o tua. Da ku tae ake maha ki koe ni. Whamatala tohi reviti ko ki ai. Tā noa ke whewhine, ko tō whewhine a mō sese, ka mā e lone. Nā nā uponoga pia mei. Ispite ke ke nane tāo wha, nane uke e lotu. Uke kakai whewhine, tā whai e lotu. A whewhine ko nio lau i kowi a mō sese. Ono tō ngāne. Pia tā ia ke he o tuā e maha ki kiria. E nā nā kā ke pē, ko kakai lau kowi, mau he maha ki kiria. Ko ho loi mo ho kape kape o kuke kiria pē. Kua si su he api o saimone koe kiria. E ka inga, kapau e manatu e kato ngā, hange koe vahe vahe koe whaiat koe ni, kapau te tau whakafoke tau manatu ke, ngai tau koe tau situa. Lolo tonga e tau kiria api koe tau self-isolation. Kuu mai a si su koe tau ngahi loto pare. E te hae taim whakalau maari e he lotu e whai. O manatu kia te au, kai ke te ai ha taimi whakalau maari e mou i lotu. E taimi koe ni. Te kai te whai haa ui a lotu, pe te whaha whai kawa, pe te alu ki a polo kalama, pe koha konseti, pe koha mea. Nopo pe i api, e vea fi pe, ui e, ho ape, pe whanau, mo mai tau lotu. Ho a taa, mo mai ke tau lotu, e vea fi, mo mai ke tau lotu. Pona ife, tau pite, he aho ko ia, he tau maha ki, maha e toko lahi, ka kai tonga e alu. He koi uhi he nai, mo i whakalau maari, lolo tonga e tau self-isolation, hua sisu o tau ngai lotu whare. Hame koe kirea ufai si isu e sone vai paa e tanoa e fefine he vai keri o seko pe. Kwa weo kou tala atu, he kaito e fai e lotu ke mo ngā. Pe fai e lotu ki he tempare ki selu sarema. Koe lotu e fai he moni hi loto hi he laumari e. Nei tue aiko hataha, nei tue alu ki fare lotu.
kolo tuuna e fai he moni loto he la mari. Na e tuku e fungahi, ngeshi fare lo tuuna, kai ke toi aha kakai alu ki ai. Hego e kire au fai he o tuaro ne talange, kia te vita. Uke whaka kau kau, ko langa e fare, he te uhao ha fare. Ko au nā ku ngau he langi mo mā mani. Hei kai te uhao au ha fare, pe hei kai te uafio ha fare, o ku ngauhi hanima ha tangata. Ahoni, hanga u feinga e kakai ko hai e fare u langa. Feinga ake, feinga ake, ma fare u langa ake, pe langa e fu fare. Pake tau mai no e forofola e tuau, tawama e o tuau, pake uafio au ha fare u ahe hanima ha tangata. Oko aluatu pe au o afio i roto. Oko ufe mau au ke u aluatu ki roto ke te koeo. Afio i roto. Lahiange tau whaperepere e funges fare. Pe tau ngahi e fun fare pe aio ta e maka pe ave. Ko au naku langa e fare lotu i fe. Naku ngau e whafai fe kau pe langa i o pingoa. Lunganga whakapapilo ne koe klanoa e toi sene siki ai. E langa ni virote tau a peperi ke iloa hoku hingoa. Pe tau aike iloa ho tau hingoa i mamani. A fio e fio tua ga hifo aki e mei olunga au ne whakamomete. Tā noe ahon, kua si su he loto whare o Saimone. Rea Saimone go nou hinga koe whanongo, sima, whanongo mai, whanongo mai isileri, te talono me mai ono vespa, whanongo mai isileri, koe o tua ko taha, koe tahai o tua aia. Ke ke ofa ke o tua ke kotoa, sino ata mai mura mai, whanongo. E ngai siasi e fito kuhiki he toi whaha, koe imisi a siasi, tau whanonga he fai tau e siasi. Faha vai uape, faha vai tolugu, e siasi, e fitu ai, e feso ki reo te sia. Pea ku taha e ngahi siasi, e tutu ni ae atua, koi au teri ngā ke te whanonga. Palomba reo mai tai mlahi, pe tau whanonga koe ke e wholofola, ha upe he teri ngā alu he whai koe. Ua e whai ngā whanonga ke ke, ufamatala e sisu, whanonga pe ke e wholofola mo tokanga ke pāna mo ene ngā we mo e koloa mamani. Kau ni whaka matala, kau whainga whanau o koea, o kuhange ha tenga ku tōke a kau kawatawa. Koe mala ia ia. Kau wae whainga whanau o koe whanau o pia mā whana. E kuke ke mea i mai ki kāina o kuke whanau o mai. E he pongpongini he reti o. E whainga ni whanau o pia tangi pia mā whana. Whaka whi tauraki me kau tangata eki kou rere ato whai ahi kakai. Whakamai he tangata eki a te au. Whakamai he whaise kau e taha. Ulere ki ngā ue ku whanongo ke poro kalama. Whaifikau ku whanongo ko reo. Pea mā whana e whanongo. O ue e whainga whanongo ko whanongo ke whoro whora pea mā whana, pea tangi. Pea hoko mai pe whainga tā pea ngālo i pea pe sisu. Whainga whanongo ko iau hange e koe tenga. O ku laku ke pe hala. Pea tā mā pea sisu ke kaske ke he whanongo. Pea pe rewa sisu. Ka koe whanongo ko ufe mā ue me. Koe whanongo pea tau. Whanongo pea tau. Whanongo ke wholofola, pe ai ke hau e wholofola, tau ki loto, pe a tupu i loto, pe a fuaia he kurea mwe kunga aue. Pe ta whetaula ka vei tū te ke sio mai, whi lau e siana. Koe siana e iko sisu klaisi. Koe a, ane tāno anau ke tāno ke, tāno be sisu. Koe ne mou i ana,

Koi whaka matala maari e ki tari whae sisu ni tarange ke kawako. Koi masiva te tau whea ao pe moia. Koi kosperi ke au ke tangata ke whatomala pe heanga hala. Malo e alu ke lotu. Malo e fuakamega he siasi. Malo e ri misinare. Malo e ri tikite. O kutahanoa tu koi ni ka ainga. He lo to fare ho ma lo to fare sia sue siriana tawa taina to ma lo fai na to to nga lo tu fe ma we ke tu ke pe kia si su kai si go fa to mala mbiana ha re ai na fa no no go he angelo e ai e ta po te ne alo i hata masi pe ai fa ka hingo ai ta masi i ko si su he te reanga o whakamoui hono kakai me na wang hala. Koe uhinga e rea sisu, Yahweh save. Koe otua ko hoku whakamoui. Koe keresia e otua te ne whamoui au. Na ikai tupuia me haku ngā ue. Te ria nā pore pore pe hikisi ai. Koe keresia e otua. Whaki mai hono alo, anti-save favor, unmerited favor. Fuaki mai, lolo tonga pe tawa hala, Paula e Galoba, lolo tonga pe tawa hala, ne fuaki mai. Usi oke, ofa e otua, mea e fai e fefine koe ni, koe ku mea maha winga taha te uave ia, koe main focus yo tau nga ue kaina ko sisu, o kui kai koe sia sipe koe rei polo ku ke kauki ai, koe main focus yo tau nga ue mama ni ko sisu pe. Kum teu ke fula watu, fai ma tala noa pa mo te vita maka. Ma fe po po ake ang tama e fola ku tanga u teu ke u fola wat ki tonga. Fai e ki ap tanga ka unga o fuka evangeri o e vai funua toko tapu e loto fare u e siri ana. Pe u toko fola u ki e ua ke vai funua e ua ke fai e ki ap tanga pa mo e kau fai fe kau e vai funua e ua. Ke uhui pe fuka kau kau e ngau e ki e ki. Mo uo malanga e fuka to malamu fuka more more anga ala. He nai pekia kalai shikoi uhi koe ta wangahala. Rea ufai sisu, mea koni ufai hefe pine taa noa he tau tangata ke tau tangata. Aike moui honga kaina, oa e moui ngalo. Aike moui honga e moui he ofai hotua. Koe kine e sonne koe ni koe re e sonne ni au, o kulau he mautoi fafia ngai e sesu e siri anga. Kako tō mai pēko hui koe whakakaukau, ai ke tau moui honga he ofa e otua. Pe tau nā pō sio ke ngā ue nai whai e sisu kai, pe tau tui ke a sisu kai si, ko sisu pē. Hei koe tala lo tau whai e punake e ki himi lo tau whare e wesitana, ni mangi au mā whāo himi upe, o ko wiro hoku huhui. Ne fua e kuhia e whakakau. Oui, je vois loin pour moi, oui, oui. Tu es fort de taille, non, voilà. Tu es fait, fait, à quoi? À quoi, à là?